0: Magic 107.5 97.5 is the real sound of Atlanta.
1: 107.5 97.5. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Headbanger.